پیش ہے اگلا گیت جسے پسند کیا ہے پاتسو پارفو لائے ہراؤ بونگ سے ہجم عجیب نے فلم کا نام ہے جانم سمجھا کرو اور اس گیت کو گایا ہے ادت نارائن نے